мішкой, давня мотайка моє держей, я не білу знакча, бетки не карт, та упасть лапче, дійдеш, одіждать, бетки ж.